شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام، عیدتون مبارک. دیجه محسن هستم و امیدوارم این میکس شاد نوروزی کمی از خستگی خونه نشینیاتونو کم بکنه.

ممنون از تک تک شما عزیزان که همراه من بودین. این روزا بیشتر از قبل مراقب خودتون باشین. براتون سالی پر از سلامتی آرزو میکنم. فراموش نکنید شما میتونید از طریق اینستاگرام مستقیما با من در ارتباط باشین. آیدی من هست @DJMohsen. DJ MOHSEN. New remix by DJ Rami.